Den är rapping in. Can't see hi då. Yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: skärpingen. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Tystnad den är rapping in. Can't see hi då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men la mig,
2: du har klart.
0: Okej,
2: men
0: jag ska bara se då.
2: Ja, men
0: va? Ah.
2: Okej.
0: Okay. Ja.

0: Chris Holsten på besök på klubben efter en lång turné I vår och flera konserter I sommar. Och jag syns det hörs ut som en skicklig fin gäng du reiser runt med och spelar med.
1: Ja, ja, vi är ju 22 stycken som reiser liksom så det är ju nydligt. Så ja. Så det har varit helt supert så nu är det bara en liten break och så är det ju att göra sig klart till Spektrum som är I januari då.
0: Sant det.
1: Vet du Den kan du komma på.
0: Den ska jag självklart komma på och jag har
1: varit på spontantur till Köben eller stacka han rätt för.
0: Alltså akkurat ska jag till Stockholm faktiskt.
1: Ja, ja.
0: Akkurat I januari. Nej, ja. Men jag
1: och stötte brorne lite grann.
0: Ja, vet du vad det ska jag faktiskt och jag har varit och sett I Spektrum för då och det var väldigt bra. Men det är ju sån du har ju hur många gånger har du spilt alla goda ting I tre? Det är det du har lagt ut då.
1: Det är det vet du.
0: Ja, tredje gången I Spektrum.
1: Tredje.
0: Ja. Men hade du kanske något dubbelt I Spektrum har du åt det ja?
1: Nej.
0: Så det tredje konserten.
1: Det tredje gången.
0: Men tänk det då. Hade du trott det liksom för
1: Nej, nej, nej. Nej, nej, Jag var happy med Triple John D.
0: Ja. Men liksom, det är jävligt fint.
1: Man drömmer ju aldrig om Spektrum när man är barn. Det var ju där liksom internationella artisterna var. Så har du helvis blivit nu att norska artister spelar där så det har blivit mer normalt nu och det är bra, men ja. Man drömte inte om det som barn liksom. Så
0: jag gjorde det då, men det är jo...
1: Ja, ja, du var lite mer diva då.
0: Så, ja.
1: Var Wembley som var liksom
0: Madison Square Garden. Men jag ska I alla fall ta turen till Spektrum när du spelar där 30 januari och kanske blir någon ny musik för den tid också. Det känner att jag måste grava lite mer I. Först så ska vi höra, jag vet inte vad man säger, Sienna Spiro, Sienna Spiro, uansett Sienna på topp 40.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: tjena, den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du spör våra kids vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.